0: Scorpions, Wind of Change, Joe Cockerley for den now, The Magic Has Gone. Der er lokale nyheder, det her med klokken, den bliver 6, og husk fra 6 til 9 nyheder hver halve time.
1: This generation rules the nation with fresh shine.

Proclaimers, I'm gonna be 500 miles to vos ace of bees, all that you want, leave it in. Hans Musipak, og Angus Stjerne, det her, det er millionær på Radio Alfa.

Linda Carlisle gav os Heaven's Place on Earth, Rasmus Seebach og Angerstjerne lige for den med Millionær. Og så til Elvis vs. Jalex, A Little Less Conversation på Radio 11.

Señorita her fra Shawn Mendes featuring Camila Cabello. Nu er det Glenn Frey og The Heat Is On. Du har stillet ind på radiostationen, der spiller alle tiders bedste sange. Vi er Radio Alfa.

When You're Looking Like That, det var selvfølgelig West Alive til Robbie Neville og C'est La Vie. Det her er formiddag med fået til 14. 14 til 18 Fisker, og så fra 18 til 22 Per Lauritsen, inden vi giver over til Søren Dahl.

Nej, med Lian Rimes. Og gavflappen, som jeg nok kalder ham, fra Scotland. Her er Rod Stewart og hans store hit, Young Turks. Her på Radio Alfa.

0: söz aften her på Radio Alfa. Det her var Meredith Brooks og Bitch.
1: Radio Alfa. Radio Alfa.
0: Og de store hits fra de sidste 5 årtier. Adamski har jeg til dig her. Killer.

koblede hende sammen med TV2 på scenen for en del år siden. Maria Frank var det her med Contunia. Og så er nyhederne klar her, når klokken er 23. Og der er også en time mere klar late night. Den første sang, der er det Donna Summer's She Works Hard for the Money. Ha' det Blondie og Heart of Glass på Radio Alpha.

denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.